0: Minus X în 4 ori plus Y plus TET. Hap Club X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z. Book Club plus 2X în fucit TET plus Hap Club minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 picator. Book Club plus TET mâlie Y minus 5Z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të takërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshi uin matematikan.